0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Kako pa mi to dala zapel? Ali po, ako znamo?

0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, ako k znamo?